0: Ви слухаєте про... Вітаємо всіх слухачів Радіо Лоро. Ви слухаєте програму «Українська хвиля». Програму українською та німецькою мовами про життя української громади, важливі новини та культурні події. Сьогодні програму ведуть Катерина Банасяк, Лідія Дімова та Нільс Карстенсен. У жовтневому випуску ми розповімо про нові політичні пропозиції щодо майбутнього українців у Німеччині, культурні події в Ростоку, Шверіні, Нойбранденбурзі та Берліні, а також про літературні та мистецькі заходи.
1: Вітаємо вас, друзі!
2: Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei der ukrainischen Welle auf Radio Loro. Die heutige Sendung moderieren Katerina Banasyak, Lidia Dimova und Nils Karstensen. In unserer Oktoberausgabe sprechen wir über aktuelle politische Diskussionen zur Zukunft der Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland sowie über kulturelle Veranstaltungen in Rostock, Schwerin, Neubrandenburg und Berlin. Und über Fußball.
0: Почнемо з важливої теми для багатьох українців. У Німеччині зараз обговорюють можливість створення спеціального перехідного статусу для українців після завершення дії тимчасового захисту. У робочих обговореннях цей можливий статус неофіційно називають параграф 24а та параграф 24б. Йдеться про людей, які вже живуть у Німеччині, працюють або інтегруються, але назавжди можуть перейти на звичайний робочий дозвіл за параграфом 18а або 18б. Наприклад, проблемою може бути невизначений диплом або недостатній дохід.
2: Wir beginnen mit einem wichtigen Thema für viele Ukrainerinnen und Ukrainer. In Deutschland wird derzeit über einen möglichen besonderen Übergangsstatus für Ukrainerinnen und Ukrainer diskutiert, wenn der vorübergehende Schutz nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes endet. Dabei geht es um Menschen, die bereits in Deutschland leben, arbeiten oder sich integrieren. Aber nicht immer die Voraussetzungen für einen regulären Aufenthaltstitel nach Paragraphen 18a oder 18b erfüllen, also nicht Fachkräfte mit beruflicher oder akademischer Ausbildung sind. Ein Problem können zum Beispiel ein noch nicht anerkannter Berufsabschluss oder ein zu niedriges Einkommen sein.
1: У пропозиціях, про які йшлося вище, особливу увагу приділяють реальній інтеграції людини в Німеччині. Серед можливих критеріїв називають знання німецької мови на рівні А1 або Б1, відсутність судимостей, роботу або іншу економічну активність. Також в цьому випадку можуть враховуватися такі фактори, як те, що діти ходять до школи або до дитячого садка. Саме діти з родини, яка розглядається. Одна із ідей переходу на інший параграф полягає в тому, щоб люди, які вже декілька років живуть у Німеччині за параграфом 24, не були змушені починати свій шлях до постійного проживання з нуля. Але важливо, що поки що це лише політичні обговорення та робочі пропозиції, остаточних законодавчих норм поки що немає.
2: Bei diesen Vorschlägen wird besonders die tatsächliche Integration in Deutschland berücksichtigt. Als mögliche Kriterien werden Deutschkenntnisse auf dem Niveau A2 oder B1, das Fehlen von Vorstrafen sowie eine Beschäftigung oder eine andere wirtschaftliche Tätigkeit genannt. Auch die familiäre Situation könnte eine Rolle spielen, zum Beispiel wenn Kinder eine Schule oder eine Kita besuchen. Eine der diskutierten Ideen ist, dass Menschen, die bereits mehrere Jahre mit einem Aufenthalt nach § 24 Aufenthaltsgesetz in Deutschland leben, ihren Weg zu einem dauerhaften Aufenthaltsrecht nicht wieder von vorne beginnen müssen. Wichtig ist aber, bisher handelt es sich nur um politische Diskussionen und Arbeitsvorschläge. Eine endgültige gesetzliche Regelung gibt es noch nicht. Die Grundlage für Aufenthaltserlaubnisse nach § 24 wurde von der Europäischen Union erneut verlängert, diesmal bis März 2028.
0: Ще одна новина стосується автомобілістів. З 1 жовтня до 31 грудня 2026 року в Німеччині планується зниження енергетичного податку на бензин і дизельне паливо. Це може означати економію приблизно 17 центів на одному літрі, включно з ПДВ. Тому для тих, хто регулярно користується автомобілем, ціни на заправках у цей період можуть бути особливо цікавими.
2: Eine weitere Nachricht betrifft Autofahrerinnen und Autofahrer. Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2026 wird in Deutschland die Energiesteuer auf Benzin und Diesel gesenkt. Der Kraftstoffpreis an den Tankstellen sollte dadurch etwa 17 Cent günstiger ausfallen als ohne die Steuersenkung. Für Menschen, die regelmäßig mit dem Auto unterwegs sind, können die Preise an den Tankstellen in diesem Zeitraum besonders interessant sein. Freilich werden die Preise mit dem Jahreswechsel sprunghaft wieder ansteigen.
1: Друзі, ну і ще одна практична новина і важлива інформація. У ніч із 24 на 25 жовтня Німеччина переходить на зимовий час. А це означає, дорогі друзі, що ми отримуємо одну додаткову годину сну, і о 3-й годині ночі цього дня, вірніше цієї ночі, годинники переводять на другу годину. Нагадаю, це в ніч з 24 на 25 жовтня.
2: Und noch eine praktische Information. In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit. Um 3 Uhr morgens werden die Uhren auf 2 Uhr zurückgestellt. Wer in dieser Nacht eine Nachtschicht hat, muss eine Stunde länger arbeiten. Wer nicht, darf eine Stunde länger schlafen.
0: Традиційно наша програма супроводжується українською музикою. У сьогоднішньому випуску «Української хвилі» слухаємо надихаючу пісню «Хто як не ти» у виконанні гурту «Козак Сістем».
2: Wie gewohnt begleitet ukrainische Musik die ukrainische Welle. Jetzt hören wir den mitreißenden Song «Wer, wenn nicht du» von der Band «Козак Сістем».

0: Продовжуємо програму «Українська хвиля». Новини та життя українців півночі Німеччини.
1: Wir setzen die ukrainische Welle fort. Nachrichten und Informationen über das Leben der ukrainischen Gemeinschaft im Norden Deutschlands.
0: А тепер переходимо до культурних новин. У Граль Мюріц пройшов міжнародний літературний фестиваль. У програмі були зустрічі з відомими українськими письменниками, зокрема з Андрієм Курковим та Юрієм Андруховичем. Також був представлений проєкт «Українська бібліотека», що являє собою серію сучасних німецьких видань української класики. До неї входять твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка та інших авторів. Це більше, ніж переклад книжок. Це можливість показати німецькому читачеві, що українська література має глибоку, самобутню й надзвичайно різноманітну традицію.
1: Wir beginnen mit einem Rückblick auf vergangene Veranstaltungen. In Graal-Müritz fand vom 22. bis 27. September das zweite internationale Literaturfestival Graal-Müritz statt. In diesem Rahmen gab es unter anderem Begegnungen mit bekannten ukrainischen Schriftstellern, darunter Andrei Kurkov und Juri Andruchowitsch. Am 25. September stellte Juri Andruchowitsch mit der Übersetzerin Claudia Date das Projekt »Ukrainische Bibliothek« vor. Dabei handelt es sich um eine Reihe modernerer, deutschsprachiger Ausgaben ukrainischer Klassiker. Dazu gehören Werke von Taras Schewtschenko, Lesja Ukrainka, Ivan Franko und weiteren Autoren. Das Projekt ist mehr als nur eine Sammlung von Übersetzungen. Es soll den deutschen Leserinnen und Lesern zeigen, dass die ukrainische Literatur eine tief verwurzelte, eigenständige und außergewöhnlich vielfältige Tradition hat.
2: Дорогі друзі, у місті Нойбранденбург відбувся вечір короткометражного кіно у рамках Європейського фестивалю. Захід проходив 9 жовтня, і у кафе «Інтернаціональ» були показані два українських короткометражних фільми.
1: In Neubrandenburg fand im Rahmen der 32. Dokumentart, dem Europäischen Filmfestival Neubrandenburg, ein Abend mit Kurzfilmen unter dem Fokus Ukraine statt. Die Vorführung war am 9. Oktober von 20 bis 21 Uhr im Café International. Der Eintritt war frei. Wer in internationaler Atmosphäre mehr über die Ukraine erfahren mochte, hatte hier eine gute Gelegenheit.
2: І ще одна мистецька подія відбулася у місті Росток. Виставка «Національ галерії Зекс Ун 20», що проходила у Петітпальм бібліотеку в просторі Фріда 23, зібрала багатьох поціновувачів культури і мистецтва. У виставці брали участь 7 художників, і серед них відомий український митець Владислав Волосенко, який відомий своїми скульптурами. Наразі міжнародний мистецький проєкт привернув багато уваги і об'єднав різні художні позиції.
1: Eine weitere Kunstausstellung fand in Rostock statt. Vom 3. bis zum 11. Oktober war in der Peter-Palme-Bibliothek im Kulturzentrum Frida 23 die Ausstellung Nationalgalerie 26 zu sehen. Die Ausstellung war Teil von Kunst heute 2026. An ihr nahmen 7 Künstlerinnen und Künstler teil, darunter der ukrainische Künstler Vladislav Voloschenko. Das Kunstprojekt verband 7 internationale Positionen zeitgenössischer Kunst.
2: Друзі, після короткої музичної паузи продовжимо наш випуск важливими регіональними подіями та оглядами. А просто зараз у нашому етері звучить прониклива та добре знайома пісня «Двічі в одну річку не війдеш» у виконанні Юлії Рай.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, nach einer kurzen Musikpause geht es auf der ukrainischen Welle weiter mit Veranstaltungshinweisen. Davor hören wir den bekannten Titel »Zweimal geht man nicht in denselben Fluss« von Julia Rai.

0: продовжуємо програму «Українська хвиля». З вами у прямому етері у студії Радіо Лоро в Ростоку Катерина Банасяк, Лідія Дімова та Нільс Карстенсен.
1: Hier plätschert sie wieder, die ukrainische Welle. Für euch stehen live im Rostocker Studio von Radio Loro Lida Dimova, Katerina Banasiak und Nils Karstensen.
0: У Ростоку також проходить мистецька подія «Повернення до природи». Виставка проходить у ратуші Ростока з 13 по 16 жовтня. Презентація відбулася сьогодні о 17 годині. Вхід вільний, але організатори приймають добровільні пожертви. Це ще одна можливість познайомитися з українським мистецтвом та сучасним і культурним баченням теми природи.
1: In Rostock veranstaltete das Deutsche-Ukrainische Zentrum die Kunstausstellung Die moderne Mavka – Rückkehr zur Natur. Die Ausstellung ist noch bis zum 18. Oktober im Foyer des Rostocker Rathauses am Neuen Markt zu sehen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die Veranstaltung bietet eine weitere Möglichkeit, ukrainische Kunst und moderne kulturelle Perspektiven auf das Thema Natur kennenzulernen.
0: У Швирині продовжується виставка «Кольори надії». Вона проходить у штатхаус Швирін і є частиною інтеркультури Левохи 2026 року. Виставка триватиме до 23 жовтня. Це ще одна подія, яка створює простір для сучасної різної культури і показує мистецтво як спосіб діалогу.
1: In Schwerin ist weiterhin die Ausstellung Farben der Hoffnung zu sehen. Sie findet im Stadthaus Schwerin statt und ist Teil der interkulturellen Woche 2026. Die Ausstellung läuft bis zum 23. Oktober. Sie schafft einen Raum für Begegnungen zwischen verschiedenen Kulturen und zeigt Kunst als eine Möglichkeit des Dialogs.
2: Ну і з задоволенням хочемо анонсувати вам, дорогі друзі, ще одну цікаву подію, яка запланована у Берліні. І організатори цієї події – спілка українських письменників у Німеччині та Deutsch-Ukrainische Zentrum міста Росток. Ця подія відбудеться у Берлінгаб 31 жовтня о 14.00. Зустріч називається «Мости зі слів» Брюке де Аворта. Під час зустрічі буде представлено двомовний альманах, який підготували організатори. Також відбудеться відкрите читання, де учасники представлять свої власні тексти. І запрошуємо також всіх бажаючих на відкритий мікрофон. Запис триває до 14 жовтня. Всі бажаючі можуть зареєструватися у німецько-українському центрі міста Росток у соціальних мережах. Будь ласка, звертайтеся. Ну і запрошуємо вболівальників та поціновувачів приєднатися до наших українських письменників та творчих особистостей 31 жовтня о 14.00 у Берлінгаб.
1: Und zum Abschluss noch eine Veranstaltung in Berlin. Am 31. Oktober um 14 Uhr findet in Berlin Hub in der Jägerstraße 54 die Veranstaltung Brücke der Worte statt. Die Union ukrainischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Deutschland wird hier einen zweisprachigen ukrainisch-deutschen Almanach vorstellen. Entstanden aus der Lesung Poesie ohne Grenzen, die am 26. April in Rostock stattgefunden hatte. Außerdem gibt es ein offenes Mikrofon, ein Open Mic, bei dem Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigene Texte präsentieren können. Dafür konnte man sich bis zum 14. Oktober anmelden. Das musikalische Programm gestalten André Kordon an der Violine und Anna Subotniak am Klavier.
0: Наша програма продовжується черговою музичною паузою. Одразу після пісні в етері української хвилі наше головне інтерв'ю випуску. Ми поговоримо про спортивне життя та згуртованість української громади в нашому регіоні. До студії завітає представник українського футбольного клубу «Воля» в Ростоку Назар Лебедєв. Він розповість про заснування команди, тренування, нещодавні яскраві матчі та спортивні плани клубу. А просто зараз на Радіо Лоро слухаємо глибоку композицію культового гурту «Плач Єремії». «Ти втретє цього літа зацвітеш».
1: Die ukrainische Welle macht noch eine Musikpause. Direkt im Anschluss erwartet euch das Interview unserer heutigen Ausgabe. Wir blicken auf den Sport und den Zusammenhalt der ukrainischen Gemeinschaft in unserer Region. Zu Gast im Studio ist der Vertreter des ukrainischen Fußballvereins Volja in Rostock, Nazar Lebedjew. Er berichtet über die Entstehung des Teams, den Trainingsalltag, spannende Spiele und die sportlichen Ziele für die nächste Zeit. Doch erstmal hören wir einen echten Klassiker der Band Platz Jeremy mit dem poetischen Titel »Du wirst ein drittes Mal erblühen«.

0: Дорогі друзі, доброго дня! Вітаємо вас знову у студії Радіо Лоро. Прямий етер. Сьогодні наступний випуск жовтня, і ми вітаємо нашого дорогого гостя разом із пані Банасяк. Ми сьогодні запросили до студії Української хвилі представника футбольного клубу «Воля» в місті Росток Назара Лебедєва. Дякую, що прийшов.
1: Всім привіт.
2: Привіт, Назаре, привіт.
0: Сьогодні поговоримо про спорт у місті Росток, про спортивні ініціативи і про те, як взагалі створювалася наша команда. Отже, розкажи, будь ласка, як взагалі з'явилася ідея створити українську футбольну команду? Хто був ініціатором і чому саме така назва? Давай спочатку. Чому ідея така виявилася створити команду?
1: Ну, з самого початку ми з хлопцями просто збиралися і бігали в футбол. Потім у нас це воно так затягнулося, можна сказати. Нас ставало все більше і більше. Ну і хотілося якось далі якось рухатись. Нас почали там запрошувати просто там німці пограти в футбол, там з інших країн хлопці. Ну і якось я розмовляв з головною здочувач України фізцентру, з Наталією Макеєвою, про те, чи є така якась змога створити нашу українську команду. Вона сказала, що подумає, і так вона забулася на довгий час. Ми з хлопцями все одно продовжували грати в футбол. Не кожного дня, але часто ми збиралися, грали. І от одного дня Наталя Макеєва мені написала WhatsApp і сказала, що я вже все зробила ще півроку назад, і от твоя команда отримує спонсорські гроші. Я був приємно шокований, що ми комусь потрібні. І з самого початку з хлопцями закупили там м'ячі, закупили там інвентар. Угу. Потім трошки пізніше почали розробляти нашу форму.
0: Зрозуміло. А чому така сама назва «Воля»? Хто був ідейником саме створення такої назви? Ну, є щось, яке значення це має?
1: В нас з хлопцями є група в Телеграмі, де ми всі спілкуємось. І коли прийшов час обирати назву, було багато всяких пропозицій. І у нас було голосування. Я не пам'ятаю, хто чесно з нашої команди запропонував «Воля», але по голосуванню вона виграла, і так ми стали «Волі».
0: Окей.
2: Дуже цікаво. Назаре, скажи, будь ласка, хто сьогодні грає в команді? Це виключно аматори чи є хлопці з серйозним футбольним минулим в Україні? Де саме в Ростоку ви тренуєтеся і наскільки складно було знайти майданчик? Тож, хто саме грає в вашій команді зараз?
1: Зараз нас понад 30 хлопців, 30 пацанів. І в основному це все ж таки аматори. Деякі з нас взагалі м'яч побачили перший раз на першому тренуванні. Але є й такі, що типу грали в юж, в дитячих, юнацьких школах в Україні ще. Дехто просто в Україні ще бігав в дворі. Ну, і так. Так, ну, але в основному, звичайно, аматорська. Ми досі, можна сказати, аматорська команда, але ми рухаємося до напівпрофесійних ліг, щоб розвиватися вже там.
2: Це надзвичайно цікаво. Тож, а де все-таки ви тренуєтеся? І як шукали майданчик, хто допоміг, як це відбувалося?
1: Тренуємося ми зараз на відкритому полі на Менделєєв-штрасе, на штаті в Ростоку. Ми це поле знайшли з самого початку, тому що воно було тільки-тільки зроблене. Так, воно відкрите, але воно дуже якісне, там хороші ворота, там хороше поле. І недалеко усім їхати туди. Але інколи ми збираємось на Еверсхагені, там теж є відкрите гарне поле. Але на майбутнє ми хочемо, звичайно, орендовувати своє поле, уже не справжнє поле, тобто з газоном.
2: Угу. А скажи, будь ласка, ну це поки дозволяють погодні умови, так? Ви на відкритому полі. А
0: ну, слава
2: робити?
0: Богу, тут у нас в Ростоку не сильно такі холодні зими і снігу небагато, то можна, в принципі, всю зиму і тренуватися, якщо погода дозволяє. Єдине, що трошки прохолодно, хоча, мені здається, під час спорту ми ж рухаємось, ми ж не стоїмо, правильно? Футбол – це завжди така гаряча, емоційна і, в принципі, гаряча фізична руханка.
2: Але й травматична, тому треба про це теж подбати і попіклуватися заздалегідь.
1: Ну, футболісти холоду не бояться, термуху одіти, і можна хоч цілий день бігати, навіть в мороз.
0: Класно. Добре, скажи, будь ласка, ви, я вже знаю, так декілька разів мали успішні виступи із різними командами, і навіть з українцями із міста Гамбург мали тут зустріч. Футболісти із північної столиці приїжджали сюди до нас, у Росток. Була така класна емоційна зустріч. Наскільки ваші спільні тренування допомагають вам вигравати або успішно виступати в матчах?
1: Так, ми провели вже декілька великих благодійних ігор. Перша була проти ФК Ростокер. Це теж була доволі емоційна гра. Прийшло нас підтримати доволі багато, можна сказати, наших фанатів. На жаль, цю гру ми програли, як і наступну. Але ми, звичайно, це досвід. Це великий досвід, який ми здобуваємо. І оця гра проти Гамбурга, яка відбулася не так давно, так ми програли з великим рахунком, але все ж таки хлопці отримали великий досвід, тому що команда з Гамбурга – це вже, можна сказати, напівпрофесійна команда. У них тренування день через день. І взагалі це доволі круто було, хоча і погода трошки помішала тоді.
0: Чи відчуваєте ви єднання в команді? Чи от спільні ваші матчі допомагають вам дружити? Окрім футболу, там спільно проводити час, знаходити якихось однодумців? Ну, по футболу, звичайно, а ще можна ж продовжувати дружбу далі. Допомагає чи ні?
1: Як каже гіда УЄФА, футбол об'єднує. І насправді об'єднує, тому що багато хто з хлопців приїхав зовсім недавно, хтось тут тільки декілька місяців. Це нові знайомства, нові друзі. Багато хто прийшов на футбол, і це перші люди, з ким вони познайомились у нас. І тепер вони товаришують, вони дружать, вони разом гуляють. Це спілкування. Це круто, футбол об'єднує, і ми відчуваємо себе як справжня єдина команда.
2: Угу. А які спортивні цілі ставить перед собою Воля на цю осінь та найближчий рік? Чи планує заявлятися до міських ліг, або, можливо, організовувати власний відкритий турнір? Ось цікаво так.
1: Наразі ми граємо в Штрасенліга. Це просто вулична команда, там, де

0: 9-8. Потім ми обіграли Nautilus, теж доволі сильну команду з Ростока, 11-6. І наша недавня перемога була над OZE Kickers 2. Це, мабуть, сама велика перемога, яка в нас тільки була,
1: 23-0. 23-0. Hat sie gewonnen. Nils. Nils слухає нас, але я перекладаю йому, бо він українську ще не дуже розуміє.
0: Це просто така команда була, теж недавно тільки створена. Ми могли більше забивати, але нам якось шкода було.
1: Ну, ми вами пишаємося, це однозначно. Дякую. Класний результат. То ви вже як бувалі хлопці, можна сказати, бувалі футболісти.
0: Так сказати, можна так сказати.
1: Після свого досвіду.
0: А на майбутнє, щоб прям на майбутнє, то з наступного сезону хочемо вже заявитися в саму нижню лігу, можна сказати, вже офіційно. Це Крайсліга. І вже починати там, але для цього нам ще потрібно орендувати наш стадіон, потрібно зробити пару хлопців з нас футбольними суддями. І ну, там багато ще документів оформляти, але я сподіваюся, у нас все вийде, і ми виграємо і наступну лігу теж.
2: А мені ось цікаво, яка вікова
1: категорія? Скільки років? Є обмеження якісь?
0: Обмежень немає, тому що найменшому з нашої команди 14, а найстаршому 42.
1: Угу. І це тільки хлопці у вас, тобто дівчата не приймають участь? Чи є б дівчата у вас?
0: У нас тільки хлопці, але якщо якась дівчина прийде і захоче грати в футбол, ми не відмовимо.
2: Це вже цікаво. Угу.
1: Катерина, будь ласка, Херцик Вількомен, як то кажуть.
2: Дякую.
1: Слухай, Назар, для того, щоб, наприклад, прийняти участь в турнірі, це ж потрібні судді. Хто є суддями на ваших матчах? Хто судить?
0: Ми зараз граємо в Штрасенлізі, і в цій Штрасенлізі є Ліга Лейтер, і ці Ліга Лейтер на кожному матчі виступають суддями. Вони не бігають по полю, тому що вони застарі, мабуть, для цього. Але все ж таки вони стоять на бровці поля і коригують, якщо там якісь суперечки, якщо там фоли, то вони там свистять, вони показують, вони розказують. Вони судді. А на наших матчах, які ми організовували самі, в першому матчі суддєю був головний тренер команди противника, а в матчі проти СК Гамбурга суддєю був я.
1: Ти маєш досвід вже судити. В тебе такий гарний досвід не тільки грати. А ти, до речі, яку позицію займаєш гравця?
0: Я перепробував багато позицій. Не на всіх в мене дуже добре виходило. Але зараз я воротар. І воротар доволі непоганий. Але сам про себе казати не можу. Можливо, потім спитаєте у хлопців.
2: Ну, результати кажуть самі про себе. Тут тобі навіть не треба нічого казати. А скажи, будь ласка, якщо наші слухачі, чи то гравці, чи то вболівальники хочуть приєднатися до тренування або підтримати команду на трибунах, як вас знайти та вийти на зв'язок, скажи, будь ласка?
0: Якщо хтось хоче грати в футбол разом з нами, він може зв'язатися з кимось із дочок України чи з центрума.
2: А як вийти на центр?
1: Соціальні мережі є. Ага. Центр, Фейсбук, Інстаграм,
2: вебсайт. Ну, я так
1: веб-сайт.
2: Вже підвожу максимально.
0: Да. Uh-huh. Або можна, хто знає мене, написати мені, а найкраще написати на нашу сторінку Інстаграма. І наш менеджер вам відповість і назначить вам...
1: Сторінка Інстаграму футбольного клубу, правильно? Так, у вас так, є вже так. Сторінка Інстаграму. Як вона називається?
0: ФК Воля.
1: ФК Воля, да. Росток. Да. Угу. Супер. Добре. Скажи мені, Назар, ти як капітан команди, ти ж капітан команди, вже точно знаєш, з якими викликами зараз стикається команда? Чи є якісь складнощі наразі? Чи є якісь особливості, про які ти, наприклад, прохав би про підтримку наших слухачів?
0: Ну, складнощі насправді це те, що багато, ми ж не професійна команда, нам за футбол не платять, і багато хто з нас, хто там не в школу ходить, наприклад, а на роботу, то робочий час не завжди співпадає з тренуванням, і інколи багато хто з нас вимушений пропускати тренування, і це, мабуть, зараз найбільші складності, тому що ми замовили на

0: м'ячі, у нас є все обладнання для тренування, у нас є хороше поле, у нас є ігри кожної неділі, і це найголовніше.
1: Супер. А хто у вас тренер? Хто вас тренує? Є чи є людина, яка слідкує за майданчиком під час гри? Ну, зрозуміло, що воротаря також треба тренувати, і всіх інших гравців, то треба трошки організовувати роботу команди. Чи є у вас вже тренер?
0: Тренер у нас є, Владислав Іваніна. Він, я б не сказав, що в нього великий стаж, але все ж таки він добре розуміється в футболі, він розуміється в тактиці, він розуміється в тому, він може правильно знайти правильний підхід до кожного, навіть якщо там у нас інколи бувають робочі суперечки один між одним. І все ж таки він знаходить спільну...
2: мову.
0: Спільну мову з кожним, і це найголовніше, мабуть.
2: Ну, тобто, я зрозуміла, це людина більш така по натхненню, по своєму покликанню він тренер, да? Ніж по його якоюсь...
0: він можна сказати, як психолог. Тому що тренувати тих, хто з малечку цим не займався, доволі складно. І він більш як тактик, більш як психолог, і він як наставник.
1: Угу. Зрозуміло. Щиро дякуємо тобі, Назаре, за цю чудову розмову, за твоє натхнення, за твої такі емоції і бажання створити класну футбольну команду і розвивати український спорт тут, у діаспорі, за кордоном, об'єднувати хлопців, робити класні спортивні події. Ми бажаємо тобі удачі і нових спортивних рекордів в нашій команді «Воля».
0: Дякую вам, дякую, що запросили.
2: Велике дякую тобі, Назаре. Дуже було приємно і дуже інформаційно насичено з тобою поспілкуватися.
0: Дякую вам, дякую.
2: Друзі, наша програма підходить до завершення. У фіналі нашої програми слухаємо пісню «Крила» у виконанні Нікіти Кісельова. Ну а ми, Катерина Банасяк, Нільс Карстенсен та Лідія Дімова, прощаємося з вами. Почуємося на українській хвилі вже в наступному випуску на радіо Лора. Бувайте!
3: Liebe Freunde, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Zum Abschluss unseres Programms hören wir den gefühlvollen Song Flügel in der Interpretation von Nikita Kiselov. Wir, Katharina Banasiak, Nils Karstensen und Lidia Dimova, verabschieden uns von euch. Wir hören uns wieder auf der ukrainischen Welle am 11.11. auf Radio Loro. Auf Wiederhören.
1: До зустрічі, друзі!